0: twige Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya. Murahawe ikaze.
1: Udengesha ubulika na radio wa kisa kusoko yukuri ngunda na kamusi na kufriza ili ya vijiza wa mazikumba kutudeza mwanya mwiza mgezi wigano tuigiri viria na kuwa ikazi mwigano chunamusi na kumunyesha yuko mutilama ina mwenesu na hayo noroma aliku kandi mwisi za radio wa kisa kusoko yukuri na go ndijo nyo na dikumina batumire mumaranyi imisi tuko tuligiramu ino mwisika viria reka mere ye wafu ganje babidu ondore kandi mwongira bahe ikazi.
2: Urakoze muri kumwe na mwene so Didas Habyarimana umwizera wo kwishengero rya Kigwena intara mvuga butumwa ni ya Rumonge.
3: Murakoze muteramanye kandi ndabararikiye kugira ngo muze tubane muri kino kiganiro na mwene so Shimira Imana Samuel umwizera w'ishengero rya Gashasha mu ntara mvuga butumwa ya Rumonge ariko kwishami rya Busebwa kaba ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi.
4: Ego murakoze muri kino higaniro twige Bibiliya mugiye guteramana n'umwizera Tisenge Eric w'ishengero rya Higwena intara mvuga butumwa ya Rumonge. Reka ntumire wewe wense uri kumwe nanje muri kino higaniro Imana iguhezagiye.
1: Juti mukuru wamaze kumva ko kandi turi kumwe n'ababizera tunanye imisi bo mu ntara mvuga butumwa ya Rumonge ku mashengero atandukanye. None rero ndaguhaye ikaze mu kigano cy'uno munsi ndakomeje yuko atakina kino dukora tumaje kwiragiza uhoraho. Icyo gitumara tumiriye umuvukanyi wacu Didasi adufashe mu isengesho.
2: Tusenge tagushimiye mana nzima wewe wemeye ko twangira gushaka uyu mwanya nanone masaha duhumeka impamvu z'abariho no hagwe icyubahiro.
3: Amen.
2: Babanye natwe mu mirimo yacu ya minsi yose none wongeye kudushikana ku uyu mwanya wo kwiga kino cyigwa twakwinginze utahuze udutahuze utahuze n'abariko baratwumva mwa ino saha mu izina rya Yesu.
3: Amen.
1: Arakoze umuvuka ya kudufasha mu isengesho. None rero twagwa iki ikaze mu kigwa mu kigano cy'uno munsi ndakumenyesha ko dufise igitabo kidufasha kwiga Bibiliya yonani ndongo sika ibari Bibiliya mbega Samuel ijambo kiri gwawe iyo ndongo sika ibiri ifise umutwe uvuga gutyo.
3: Murakoze cyane iyi ndongo zo kwiga Bibiliya ifise umutwe uvuga ngo ikete rya mbere n'irya kabiri Pawulo yandikiye abikorina.
1: Eric mbega mwico gitabo twaba tugeze ku kiba cyangwa kivuga gutyo.
4: Ego murakoze muri igitabo dugeze ku cigwa cyaho cindwi kitubwira ngo ishusho y'urukundo.
1: Urakoze cyane kutubwira icigwa tugeze ko icigwa cindwi mbega didas twatugeze ku munsi wa kangaye w'icyo cigwa.
2: Tukaba tugeze ku munsi waho wa kane aho umunsi wa kane utubwira ngo ishusho ya Yesu.
1: Icigwa kivuga ngo ishusho ya Yesu mbega Samuel mu gusakuzirikana mu ndwi yose uboneka hehe uvuga gute.
3: Umurongo dusabwa kuzirikana muri indwi yose uboneka mu cete cya mbere Pawulo yandikiye abikorinto igihe cyaho cya 13 umurongo wa 13 uravuga ngo none rero hagumyeho ukwizera n'ivyizigiro n'urukundo ivyo uko ari bitatu ariko ikibiruta ni urukundo mwakiri ijambo ry'Imana.
4: Amen.
1: Urakoze kongera kutwibutsa umurongo dusabwa kuzirikana mu indwi yose nico gituma makino cyiba cyacu mukoma amazi kubyumva. Tugeze ku ngingo yaho ya kane ariko kandi mbere yuko twinjira ku munsi wa kane mu wundi twongere tugusubira inyuma turabira hamwe ikibazo turabira hamwe ejo haheze aho cavuga ngo ibyo urukundo rudakora. Twabonye ingingo zishika ku munani twabonye yuko urukundo ntirugira ishari kandi twabonye yuko urukundo ntigwihagiza kandi twabonye yuko urukundo ntigwikayikisha twabonye yuko urukundo ntirushira isoni kandi twabonye yuko urukundo ntigwi ndondera inyungu zago kandi twabonye yuko urukundo ntigwihutira kuraka twabonye yuko ntirubika amakosa y'abandi kandi twabonye yuko ngo ntirunezererwa ikibi kugira twabonye ngo urukundo izi ngo zose tumaze kudundagura ntabwo umuntu afise urukundo agendera mu ishari kubona ubundi umuntu ameze ari mu bintu bibi akashyamo amenga aryohewe kubona umuntu yakoze ikosa agasha yumva atakumwiyemera ko kubona yuko umuntu menga arushije uwundi muntu. Ubwo twabonye ngo urukundo rugira ubumwe amahoro gukundana gushyira hamwe byose mwaca kucubahira.
3: Amen.
1: None mukundwa ndaguhaye ikaze rero mu kiganiro cy'uno munsi Roma za kucumva kivuga ngo ishusho ya Yesu. Mbega iyo tuvuze ishusho ya Yesu twadushaka kuvuga iki ga Samuel.
3: Murakoze cyane iyo tuvuze ishusho ya Yesu twadushaka kuvuga uko Yesu ameze nkuko ijambo ry'Imana rigendera
1: bisigura. Ni biranga Yesu.
3: Mu bisanzwe twadushaka kuvuga ingene Yesu ibintu bimuranga bimeze.
1: Urakoze cyane iyo dusomye rero muri cete cambere Chabikoni kisha chuma kazi tumungu wakane kugira kumungu winwi mbega hili kafuga iki awanu tuwa mazini situ asuma mwino nwi ako kani mkutuki mkita kukiri viria katukungu tuwa asuma hafuga kuti.
4: Ego mrakoze hili katurawe icho aya majambo avuga abikoni waho wa mbire kicha wa chachumi na kata tu ndasuma mheri kumungu waho wakane. Urukundo ruri hangana rugira neza urukundo ni rugira ishari urukundo ni guhayagiza ni guhimbaza ni rukore bibe ibiteye isoni. Ntirurondera ibyago ntigwiciraho ntigwiyumvira ikibi ku bantu ntirunezererwa kugabitanya kw'abandi ariko runezeranwa n'ukuri rurenza ko muri byonse gwizera byonse gwizigira byonse gwihanganira byonse mwakiri ijambo ry'Imana.
3: Amen.
1: Mbega muvuka wacu Didas tumaze kumva amajambo ibyo urukundo ruvuga nicyo kintu twosha twoshobora gukuramo mbega Paulo ho yari koravuga ikiga muvukanye wacu Didas.
2: Murakoze cyane ico Paulo yagombye kuvuga ngaha nico tubona no ngaha mu iki cete cya mbere cy'Abikorinto gice cyawo cya 13 ku murongo wa kane kugeza ku murongo w'indwi aho Paulo dushobora tubona ico yagombye kuvuga dushobora kumva tubabaye cyane ducitse intege iyo tubonye ko ducitse intege iyo tubonye ko ku rugero runini cyanke ruto tudashobora kugaragaza neza ibyo byose biranga urukundo birashoboka cyane ko Paulo yari afise mu bwenge ishusho ya Yesu igihe yandika icyambere cy'Abikorinto igice cyaho cya 13 mu byukuri Kristo wenyene niwe yagaragaje mu buryo bwuzuye ibyo bimenyetso byose by'urukundo nico gituma amaherezo ubusobanuro Paulo atanga ku rukundo ari ishusho ya Yesu gusa. Rero ngaha dushobora kubona ibyo Paulo yagombye kuvuga yagombye kwerekana ishusho ya Yesu uko iri nuko natwe twategerezwa kuba tumeze n'ukuntu dutegerezwa kumva ukuntu ishusho ya Yesu imeze. Rero urukundo rwa Yesu neza na neza ruranga ishusho ya Yesu kuko tugiye nkuko twagiye tubibona ku munsi warangiye bagiye kutwereka ibyo urukundo rudakora ibyo nabyo urukundo rudakora na Yesu ntabikora. Rero mu ishusho ya Yesu tuhabona ibyo urukundo rukora gusa nkuko hari tuza turabibona iyo dusesanguye Bibiliya.
1: Urakoze cyane turi mu kigwa twige Bibiliya nico gituma mukundwa duturamanye ndaguhamagara gutura Bibiliya yawe kugira ngo tujyaniranye mwana masomo tugiye gusoma turasaba umuvukanyi wacu Samuel aturabira ari muri Yohana 13 murongo wa 2 n'umurongo wa 34 hama muvukanyi wacu Erika turabira muri Yohana 15 murongo w'9 na 12 muvukanyi Didas turabira mu rwa 2 rwa Timoteyo cyo cyane murongo wa 14 Samuel shonga turabira muri Timoteyo wa 2 rimwe murongo w'igura n'umurongo wa 13 hanyuma Erika yongera turabira muri Yohana wa 2 rwa 16 nanje ndaza gusoma muri Yohana wa mbere kane indwi kushika 12 na 19:2.
3: Murakoze cyane. Yohana 13 umurongo wa mbere n'umurongo wa 34 umurongo wa mbere uravuga ngo umunsi wa Pasika utarashika Yesu amenye ko igihe ciwe gishitse cyo kuva mu isi ngo aje kwa se uko yakunda biwe bari mu isi niko yabakunze gushitsa ku muhero. Umurongo wa 34 uravuga ngo ndabaha icagezwe gisha nimukundane nkuko nabakunze abariko namwe mukundana mwakiri ijambo ry'Imana.
1: Amen.
4: Ego murakoze. Yohana 15 turasoma umurongo waho w'9 uravuga ngo nkuko data yankunze niko nanje nabakunze nimugume mu rukundo rwanje. murongo wa 12 ngiki cyageze cyanje ni mukundane nkuko nabakunze mwakiri jambo y'Imana
1: amen
2: murakoze cyane ugwete kwa mbere kwa Timoteyo nigice cyawe cy'ambere ku murongo waho wa 14 arasomeka amajambo avuga ngo kandi ubuntu bw'umwami wacu giyongeranya kuri jewe bono kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu.
3: Iketo rya kabiri rya Timoteyo igice cyawe cy'ambere umurongo w'indwi n'umurongo wa 13 hari amajambo avuga ngo kuko Imana itaduhaye umutima w'ubujura ariko yaduhaye uw'ubushobozi n'urukundo n'ukwirinda. Umurongo wa 13 uravuga ngo gumya icyitegererezo cy'amajambo mazima wanyumvanye ukigumishe ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu.
4: Yohana wa mbere igice cyawo cya gatatu ku murongo wa 16 ndasoma mu izina rya Yesu. Iki nicyo kitumenyesha urukundo, nuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu, natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data mwakiri ijambo ry'Imana.
1: Amen. Yohana wa mbere kandi murongo w'indwi kwa 12 agira ati urukundo rw'Imana ni urw'abantu. Indwi abo umuntu adukundana kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana na azi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo cyaseruwe urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Iki nicyo kirimwo urukundo, si ubwo twebwe twakunze Imana ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Abo nkunda ko Imana yadukunze atyo natwe dukwiye gukundana. Ntawigeze kubona Imana dukundane. Imana iguma muri twebwe no kuyikunda kukaba uhinguye muri twebwe. 19 twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu niyavuga ati nkunda Imana akanga mwene Data wundi aba ari umubeshi, kuko udakunda mwene Data yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. Kandi dufise iki cyageze kuri yo ngo ukunda Imana akunde na mwene Data undi. Imana yacu icyubahiro.
3: Amen.
1: Mugenzi tumaze gusomera hamwe amajambo y'Imana aboneka muri Bibiliya menshi cyane kanaduhamagarira, na cyane cyane uko Kristo yerekananye ishusho biciye mu rukundo. Mbega muvukanye Samweli tuko turaba ni cyo kintu cya mbere umwanditsi yatanguye kuvuga cyerekana yuko ishusho ya Kristo dushobora gutahura bicaye muri ayo masomo twasomye.
3: Murakoze cyane. Ikintu cya mbere umwanditsi yatanguye kuvuga ni uko yavuze ko Imana ari urukundo, nk'uko tubisoma muri Bibiliya mu cyete cya mbere cya Yohana igihe cyaho cya 4 umurongo w'8. Iradukunda cyane ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege, nk'uko twabisomye muri Yohana 3:16. Yesu niwe kwigaragaza kuzuye kuri urukundo. Nimba dushaka kumenya uburyo urukundo rwigaragaza, dutegerezwa kwiheza neza Yesu. Iyo twiheje neza ishusho ya Yesu mu isezerano rishasha, turabona ko ibimenyetso byose byiza by'urukundo nk'uko twabananje tubibona mu Yohana 3:13 biboneka muri we. None rero birasabwa yuko umwese azirikana yuko Imana yacu ari urukundo. Kubera iki? Kubera ko mu kubigaragaza yaratanze umwana wayo w'ikinege mu bizirikane ko Yesu Kristo yaje ngaha mu isi akavukiraho, maze akemera akitanga ku musaraba ku bwa twebwe, ku bw'abanyabyaha, kugira ngo ashobore kugaragaza urwo rukundo. Maze iki gikorwa Imana yaragikoze kugira ngo igaragarize urukundo abantu babaye mu isi. Isi yamaze kwandurwamo n'icyaha, maze bigatuma umuntu iyo hava arumbuka ari arimbuka ubwingo bwe bwose, maze Imana kugira urukundo rwayo yemeye guca itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo aze abe mu isi, maze azocungura abantu bo mu isi. Rero Imana yaragaragaje urukundo kuri twebwe abana b'abantu, nico umwanditsi yari karatubwira.
1: Murakoze cyane. Muvukanye wa Cherik mega ni ingingo ya kabiri umwanditsi ya tukubwiye kugira ngo dutahure ishusho y'Ima ya Yesu.
4: Ego murakoze. Umwanditsi yarabandanije ku ngingo ya hegira kabiri aho yavuga yuko Yesu arihangana, ariko nicyo cyatumye ngira ibikigongwe. ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe gahebuza ukwihangana kwiwe konse ana n'amajambo tubona muri Timoteyo wa mbere igice cyaho cya mbere ku murongo wa 16 rero mukundwa uriko udukurikirana muri kino cigwa twige Bibiliya icyo tugomba gutahura kuri ingingo nuko byukuri Kristo niwe kwihangana niwe dukuramo kwihangana byukuri nkuko twagiye turaraba neza yuko mu biranga urukundo ko urukundo rwihangana ni Yesu Kristo byukuri nivyo byamuranga mu buzima yabayo ngaha ku isi yarangwa no kwihangana bivanye nuko byukuri ubuzima yabayemo ndetse yasuzugurwa no vuga ngo nabo mwubashe ndetse bigagira naha suzugurwa no vuga ngo nabo mu nzu yiwe ariko arihangana Bibiliya biravuga ngo yagandutse gushika no kurupfu rero mwene data uri kura ntega matwi mu kino kigatwe cyo Bibiliya nuko tugomba kumva neza yuko byukuri Yesu Kristo niwe no vuga ngo ariko aragaragaza no vuga ngo yashoye urukundo murakoze
1: urakoze cyane muvukanye mbega muvukanye wacu didasi niye yindi ngingo igira kane nako gatatu umwanditsi akomeje kutubwira kugira ngo dutahure ishusho ya Yesu
2: murakoze cyane kugira dutahure ishusho ya Yesu umwanditsi ku ngingo yaho igira gatatu yanditse atubwira ngo Yesu ni umugwaneza ngaha Bibiliya ivuga iti umwami agira neza nkuko tubisanga mu gwambere rwa Petero igice cyaho cya kabiri ku murongo wa gatatu ijambo umwami muri uwo murongo gyerekeza kuri Yesu ijambo agira neza lituruka mu ijambo gikigiriki Theotokos lifitaniye isano livuga kugirira neza rikoreshwa muri mubikora into ba mbere igice cyaho cya 13 kuri uriya murongo wa 4 aha bizakutwereka Yesu ni umugwaneza nkuko babitubwiye kandi nta ubikekeranya mu ishusho yiwe Yesu ni umugwaneza kuko agira numwami agira neza nkuko ngaha Petero yashishikaye abivuga numwami w'amahoro aho tujya kubibona ko yanatwitangiye nkuko kuba umwami w'amahoro kandi agira neza akanatwigura ku musaraba akadukunda urukundo twebwe tutokwikunda ego
1: murakoze cyane muvukenye wacu Samuel mbega manitsi ku ngingo igira kane yatubwiye iki kubyerekanye n'ishusho ya Yesu n'ingira ko tugomba kwitahura uno munsi
3: Murakoze cyane umwanditsi wacu kungigira kane kubyerekanye n'ishusho ya Yesu yabandanije atubwira ko Yesu anezererwa ukuri Yesu yaragize umunezero mu gukuriza ubugombe bwa se no mukumva urukundo se yamukunda hari hano kuri ingingo hari amajambo akomeye cyane gose nshuti mukundwa uri kuradukurikirana turiko turaganira usabwa kuzirikana n'amajambo aboneka mucete Yesu avugwamo cyane ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana gihe cyaho cya 15 uhereye ku murongo waho w'icenda gushaka ku 11 ayo majambo ndagusabye kugira ngo yazirikane n'amajambo akomeye cyane avuga ngo nk'uko data yakunze niko nanje nabakunze nimugwe mu rukundo rwanje nimwitondere ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje nk'uko nanje nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe ibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanyu ube muri mwebwe kandi umunezero wanyu wuzuzwe rero mucuti mukundwa uri kuradukurikirana turiko turaganira ndagusaba uzirikane yuko Yesu Kristo akunda ukuri niyo mpamvu Yesu Kristo yemeye kwitondera ibyagezwe bya data kugira ngo agume mu rukundo rwiwe nico gituma nawe ndakurarikira kugira ngo nawe ushishikare kwitondera ibyagezwe bya data kugira ngo ushishikare kuguma mu rukundo rwiwe ariho kandi ibyagezwe bya data mu bizirikane yuko tubisanga mu gitabo cyo kuva igihe cyawe cya 20 uhereye ku murongo wa 2 gushaka ku murongo wa 17 ni ibyagezwe 10 byose hamwe rero mu nshuti mukundwa urasabwa kuzirikana yuko kugira ngo uru rukundo rwa data rugaragariye muri wewe nuko witondera ibyagezwe bya data nkuko na Yesu Kristo yagize iki yabyitondeye
1: urakoze cyane muvukanye Eric mbega ingingo gira gatanu kugira ngo tumenye ishusho ya Yesu umwanditsi yavuze iki mbega tubwire twigisha iki
4: ego murakoze umwanditsi yarabandanje aravuga ko Yesu yihanganira byose aho mu baheburayo 12 usomye murongo waho wa 2 n'uwa 3 havuga ko Yesu yihanganiye umusaraba kandi yihanganira ukugwanya gukomeye kw'abanyabyaha bamugwanya. Nta muntu numwe yigeze yihanganira byinshi nka Yesu. Ibyo yabikoze kubera umunezero yari ashizwe imbere. Rero umwanditsi yanditse ingingo ashaka gutangariza neza yuko by'ukuri nta muntu ngo yigeze kwihangana gushika ku rugero rwaho Yesu Kristo yihanganye, kubera ko byageze aho Yesu Kristo abamugwanya abo yaraje gukiza, ariko ibyo byose arabyihanganira gushika ku musaraba, ndetse by'ukuri arapfa urupfu novuga ngo kwagashinyaguro, ariko by'ukuri ibyo byose arabyihanganira. Rero n'ubundi tuguma tubona Yesu Kristo by'ukuri ari muri ya shusho y'urukundo twaguma tubona. Ego murakoze.
1: Murakoze cyane. Mbega muvukinwa cy'idasi ni ingingo umanisa hereje ko kugira ngo tutahure ishusho ya Yesu natwe tugashobora kuba twigisha uno munsi.
2: Murakoze cyane mwebwe muri ko mutwumviriza ingingo igira gatandatu ngaha umwanditsi yatwandikiye yanditse avuga ngo Yesu yemera byose. Igihe Ananiya yakekeranya kukuri kwihinduka rya Pawulo, nkuko tubisoma hariya mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cy'icyenda ku murongo wa 13 n'uwa 14, Yesu yamwishuye ati uyu ni igikoresho nitoranirije. Nkuko tubibona hariya mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cy'icyenda ku murongo wa 15, Yesu ntabona abantu uko bari gusa, ahubwo ababona uko bazohinduka biciye mu bushobozi bwiwe. Aha Yesu nkuko yemera byose aha bagombye kutwereka ko Yesu yemera byose. Nk'igihe aba bakekeranya Ananiya yakekeranya kwihinduka rya Pawulo, yagiye kumwereka ko Yesu yemera byose kukuntu yamuhinduye, kuko aho yabona uko bazohinduka biciye mu bushobozi bwiwe. Rero biza kutwereka ko biciye mu bushobozi bwa Yesu Kristo nta kintu na kimwe kidahinduka. Nacyo gituma Yesu yemera byose, kuko ikintu ibyo wabona ko bidahinduka imbere ya Yesu birahinduka n'aya majambo.
1: Murakoze cyane cyo turatera twegeza ku musozo. Mbega tumaze kumva aya majambo ga Samweli, igihe kintu twakuramo iyo twigisha iki twamenya iki mu bijyanye n'ishusho y'umwami wacu Yesu?
3: Murakoze cyane. Twisunze amajambo yose tumaze kumva ahejeje guca mu matwi yacu. Icyo twakuramo nuko Yesu ari urukundo, kandi mu rwo rukundo nyine rwa Yesu niko gwatumye yemera akaza mu isi, maze akihangana kemera akaganduka mbere agashika no kumusaraba akemera akabambwa kugira ngo akize umuntu yacumuye. Nico gituma nshuti mukundwa urashobora kwibaza uti none ko Yesu yamaze guza akamfira ntibikenewe kumbure yuko je nirwa ndahangayika kumbure. Icagusaba uyu munsi nuko uwo mwizera ukamwemera, maze nkuko yabisezeranye, nkuko nawe nyene ubwiwe yagendeye mu ijambo rya Data, nawe ugasabwa kuzirikana yuko icagusaba ari uko uwo kwizera maze ukagendera mu ijambo rya Data, maze ukagendera mu byagezwe vyiwe, maze ukabishitsa, maze bigatuma ivyo byose ubikora kugira ngo nawe ugire iki uce mu kinenge nk'ico Yesu yanyuzemwo. Rero biragusaba yuko uzirikana yuko Yesu Kristo ari urukundo, kandi ugo rukundo ariko rwamuteye kuza kukurondera kugira ngo agukize, kandi ugasabwa yuko usabwa kumwizera kugira ngo nawe ushobore kugira iki kurokoka.
1: Murakoze cyane ni kwiza inyunganizi z'umuvuka ishoduyegeza kwigana cuno munsi. Reka ndagushimire wowe twatiramanye, Mana ikomeze kugira neza. Ariko kandi ngo twatanguye abatumire babidondora, reka nonge n'abasaba babidondora, reka nibongere babasezere.
3: Murakoze cyane. Mwari muri kumwe na mweneso shimira Imana Samuel umwizera w'ishengero rya Gashasha ku ishami rya Busebwa intara mvuga aho twa Rumonge. Murakoze kubana natwe muri kino kiganiro duheje kurangiza. Icyo tubasaba nuko twoshishikara kwizera ishusho nyayo ya Yesu, maze bigatuma dushishikara gukora nkuko agomba.
2: Murakoze cyane mwebwe mwatwumvirize mwaduteza amatwi. Mwari kumwe na mweneso Habyarimana Didas wo ku ishengero rya Kigwena mu ntara mvuga butumwa ya Rumonge. Nkaba ndabararikira kubandanya mwumviriza ibiganiro nk'ibi.
4: Yego murakoze. Mwari kumwe n'umwizera w'ishengero rya Higwena intambwa butumwa ni ya Rumonge. ezina tuyisenge Erike dushimira wewe wabanye natwe muri kino kiganiro twige Bibiliya dusaba ngo amahoro ava ku mwami Imana ashishikare gushyiramira imitima yanyu mwese Imana ibahezagire
1: cyuti mukundo watwaturamanye rekana gushimire kandi rongere ndagutumirire gukushishikara gukurikirana ibiganiro bica konsabilize radio akakiza ku mikro ya mbere mwari muturamanye na mweneso na hayo norma ngo katumwe dusenga reka dusabe Eric arangize n'isengesho
4: Data mwiza wakoze ko aya majambo aba yacu muri kano kangize najya n'igihe ubahwe.
3: Amen.
4: Dusabye ngo muhemu wawe ashishikaye mana kutwigishiriza kugira ngo dushike ku rugero mana rubereye n'ibyo dusenye twizeye n'imizi ya Yesu Kristo.
3: Amen.
5: Aho niho
0: muhejeje gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nimwe aba mufite ibibazo muvyandika ahantu mu bibike. Muzo bibaza mu kiganiro twige Bibiliya kizorangiza yindwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza
5: kizagi sabato niwaniro
0: Imana ibahezagire.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwe na Adolf Mbazumutima. Ndagushimiye ko wankurikiranye. Aya majambo ushobora kuyisomera nawe mu gitabo cyo muri Kuvayo igice cya 20 uhere kuva ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17. Imana iguhezagire naho ubutaha.

0: Vandi mwese mba mumicunga raro ya
1: Kabuye
0: Chibitoke
1: Ndava
0: Gasenyi
1: Muratuko mvikorane chivuga butumwa chatunganijwe n'intara mvuga butumwa ya Ndava
0: Kikazobera kwishengere ry'abadivantiste b'umushimbe ya Gasenyi n'intara mvuga butumwa ya Bumbiri
1: Yovuga butumwa ikazotangura kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku igenekerezo rya 29 mu kwezi k'umunani uno mwaka w'2026
0: menya neza isabato ikazohora gitangura isaha zibiri z'agatondo yindi minsi isanzwe kuva isaha 11 z'agatondo gushika isaha zibiri z'agatondo hazaba icigwa cyahariwe ayo masaha
1: kuva saa 9 z'umuhinga gushika saa 2 z'ijoro hazoba hari ko haba ibyigwa byateguwe harimo icyo kuri projecteur kikazoshikirizwa na kubw'Imana Justin uzoshikiriza icigwa cyo kwitungira amagara azo bari kwizera Lieve nawe uzoshikiriza icigwa cingo n'imiryango akazo bari niyongere Jean Bosco
0: azo bari n'amakorari nka previa yo kwishengero ya Kansega
1: biradorafia yo kwishengero

Twongere dushime Imana kandi turamukanye bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radio agakiza ku isoko y'ukuri Imana ibahezagire. Ni wa mwanya w'ikiganiro tubane neza. Turabashimiye cyane. Reka dusenge. Nye n'imbabazi Uhoraho waremye ijuru n'isi.

0: Shiti mukundu wa odengesha ubika na radio wa kiza kusoko yukuri ngundi na kamusi na kufriza ili ya viza wa mazikumba kutudeza mwanya mwiza mgezu igano tuigiri viria ndaku wa ikazi mwigano chuna mwusi ndaku mwenyesha yuko mutilama yana mweneso na hayo norma aliku kandi mwisi za radio wa kiza kusoko yukuri nago ndijo nyina dikumuna batumire mwumaranyi imisi tuko tuligira amu ino mwuzika viria reka mere ye wafu ganje babidu ondore kandi mwangira bahe ikazi
1: urakoze turi muri kumwe na mwene so Didas Habyarimana umwizera wo kwishengero rya Kigwena intara mvuga butumwa ni ya Rumonge
2: murakoze muteramanye kandi ndabararikiye kugira ngo muze tubane muri kino kiganiro na mwene so Shimini Mana Samweli umwizera w'ishengero rya Gashasha mu ntara mvuga butumwa ya Rumonge ariko kwishami rya Busebwa kaba ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi
3: Ego murakoze muri kino kiganiro twige bibiliya mugiye guteramana n'umwizera Tisengeri ke w'ishengero rya Higwena intara mvuga butumwa ni ya Rumonge reka ntumire wese uri kumwe nanje muri kino kiganiro Imana guhezagiye
0: Jiti mukuru wamazi kungara ko kandi turi kumwe n'ababiza tunanye imisi bo mu ntara mvuga butumwa ya Rumonge ku mashengero atandukanye none rero ndaguhaye ikazi mu kiganiro cy'uno munsi ndakomeje yuko atakina kimwe dukwa tumaje kwiragiza uhoraho Chaiti marutumiri ye mvukari wacho didasi adofashe mwisengesho.
1: Tusengi, tagushimie mananzima wewe meye kutu kwa ngila kushakuyu mwanya na anu masatu humekimuhemu zabarihono haku ishuba hii.
2: Amen.
1: Wabanya na atwe mwamini moyashu ya misi yose, none wongeye kudushikana kuyu mwanya watu iga kino chigwa, takuingi nze, utahuze nabarikobara tukumva maino saha mwizina jaya Yesu.
2: Amen.
0: Arakoze umuvuka ya kudufasha mu isengesho none rero twagwa iki ikaze mu kigwa mu kiganiro cy'uno munsi ndakumenyesha ko dufise igitabo kidufasha kwiga Bibiliya yo nani ndongo sika ibari Bibiliya mbega Samuel ijambo kiri gwawe iyo ndongo sika ibiri ifise umutwe uvuga gutyo
2: murakoze cyane iyi ndongo zo kwiga Bibiliya ifise umutwe uvuga ngo ikete rya mbere n'irya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto
0: Eric mbega mu cyo gitabo twaba tugeze ku kiba cyangwa kivuga gutyo
3: Ego murakoze muri igitabo dugeze ku cigwa cyaho cindwi kitubwira ngo ishusho y'urukundo.
0: Urakoze cyane kutubwira icigwa tugeze ko icigwa cindwi mbega didas twatugeze ku munsi wa kangaye bw'ico cigwa.
1: Tukaba tugeze ku munsi waho wa kane aho umunsi wa kane utubwira ngo ishusho ya Yesu.
0: Icigwa kivuga ngo ishusho ya Yesu mbega Samweli mugutsa kuzirikana mu ndu yose uboneka hehe uvuga gute.
2: Umurongo dusabwa kuzirikana muri indwi yose uboneka mu cete ca mbere Pawulo yandikiye abikorinto igihe cyaho ca 13 umurongo wa 13 uravuga ngo none rero hagumyeho ukwizera n'ivyizigiro n'urukundo ivyo uko ari bitatu ariko ikibiruta ni urukundo mwakira ijambo ry'Imana
3: Amen
0: urakoze kongera kutwibutsa umurongo dusabwa kuzirikana mu indwi yose nico gituma amakino cyiba cacu mukoma amazi kubyumva tugeze ku ngingo yaho ya kane ariko kandi mbere yuko twinjira ku munsi wa kane mu nkundi twongere tugusubira inyuma turabira hamwe ikibazo turabira hamwe ejo aheze aho cavuga ngo ibyo urukundo rudakora twabonye ingingo zishika ku munani twabonye yuko urukundo ntirugira ishari kandi twabonye yuko urukundo ntigwihagiza kandi twabonye yuko urukundo ntigwikayikisha twabonye yuko urukundo ntirushira isoni kandi twabonye yuko urukundo ndondera inyungu zago katwabonye yuko urukundo ntigwihutira kuraka twabonye yuko ntirubika amakosa y'abandi aka twabonye yuko ngo ntirunezeregwa ikibi kugira twabonye ngo urukundo izi ngo zose tumaze kudundagura ntago umuntu afise urukundo agendera mu ishari kubona ubundi umuntu ameze ari mu bintu bibi akashyamo amengara aryohewe